0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, номер 2-ші экспромт, опус 90, ми бемоль мажор, орындаған Гүлжәмила Қадырбекова. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавал сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

Бүгінгі жаңалықтар толқынындан өтпа. Мәскеуде қазақ халқының бай мәдениетімен жақынырақ танысуға үлкен мүмкіндік берілмек. Қазақстандық оқытушы дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Отандық өнерпаз беделді мемлекетаралық сыйлықтың иегері атанды. Етіс жағасында таза Қазақстан акциясы аясында ауқымды экологиялық сенбілік өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мәскеуде қазақ тілі мен домбыра курсы ашылды. Осылайша балаларға жазғы демалысында қазақ халқының бай мәдениетімен жақынырақ танысуға үлкен мүмкіндік беріліп отыр. Мәскеудегі қазақ руханиятына арналған курс демалыс күндері жұмыс істейді. Негізі мұнда балалар ғана емес, барлық жастағы адамдар да тәлім алуға болады. Олар қазақ тілі мен домбырадан басқа ұлттық билер мен қолөнерді де үйренуге толықтай мүмкіндіктері бар. Осы игілікті істің бәріне мұрындық болып отырған қазақ мәдениетінің орталығы. Ол 2 жылдан бері жұмыс істейді, ансамбль де бар. Онда 20-ға жуық адам өнер көрсетіп, қатары күннен күнге толығып келеді. Сабақтар Қазақстанның халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі павильонда өткізіледі. Бұл күнде мыңдаған қала тұрғыны мен туристер келетін өте танымал орын. Абай облысында қазақтың дәстүрлі ән өнерін халықаралық деңгейде насихаттауға бағытталған мәдени шара өтті. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Шәкәрім университеті өнер кафедрасының оқытушысы, университеттің құрметті профессоры Қайрат Қабышев этномәдениет бағыты бойынша Азия мен Африканың дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Ғылым және жоғарғы білім министрлігі мәліметінше рекордты тіркеу қорытындысы бойынша өнер иесіне ресми сертификат пен күміс медаль табысталды. Қайрат Арқашұлы рекорд орнату барысында қазақтың 102 дәстүрлі әнін 5 сағат 29 минут бойы орындаған. Рекорд талаптарына сәйкес әр 25 әннен кейін 15 минуттық үзіліс жасау мүмкіндігі қарастырылғанымен орындаушы бұл құқықты пайдаланбаған. Барлық шығарма нотасыз, мәтінсіз, тіпті фонограммасыз және орындаушының өз аспаптық сүйемелдеуімен орындалды. Аталмыш шараға халықаралық Global Best of Records ұйымының Азия және де Африка дивизионы бойынша рекордтарды тіркеу жөніндегі бас офицері Қуандық Құдайберген қатысып көрсетілген нәтиженің бірегей сипатын атап өтті. Аталған рекорд қазақтың дәстүрлі ән өнерінің халықаралық деңгейде танылуы мен ұлттық мәдениеттің жаһандық кеңістіктегі беделінің артып келе жатқанын көрсетеді. Астана опера театрының балет солисі Сұлтанбек Құмар дебюттар достастығы беделді мемлекетаралық сыйлығының иегері атанып, керемет жеңіске қол жеткізді. Қазақстандық артист және де балетмейстер Тоқтағұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясында өткен марапаттау рәсімінде балет өнері мен хореографиядағы жоғарғы жетістіктер үшін марапатқа ие болды. Айта кетейік, былтырғы жылы сыйлықты иеленуге ТМД-ның 8 елінен 11 номинат ұсынылған болатын. Осы ретте Қазақстаннан елордалық балет әртісі әрі хореограф жеңіске жетті. Біздің отандасымыздан бөлек гуманитарлық қызметтің түрлі салаларындағы елеулі жетістіктер үшін биыл Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстаннан 35 жасқа дейінгі опера әншілері, режиссерлар, актерлар, сондай-ақ ғалымдар, тарихи және де мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша мамандар және де қоғам қайраткерлері сыйлық лауреаттары атанды. Ертіс таза жағалаудан басталады. Осындай атаумен Курчатов қаласында Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ауқымды экологиялық сенбілік өтті. Ертіс өзенінің жағалауына жиналған 200-ге жуық тұрғын мен Жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары айналаны қоқыстан тазартты. Нәтижесінде 5 тоннаға жуық қалдық шығарылды. Айта кетейік, биыл Курчатовта 33 мың түп гүл егілген, сонымен қатар 3 мыңнан астам көшет отырғызылмақ. Қала жастары жаз бойы жасыл желек күтімімен ерекше көңіл бөлеміз дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Лето с любимой классикой. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнеу Бәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: екі радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы облысына Қытайдың экономикасы дамыған өңірлерінің бірі Цзянсу провинциясы партия комитетінің хатшысы Син Чэнси бастаған делегация келді. Сапар аясында облыс әкімі Марат Султанғазиновпен кездесу өтіп, екі өңір арасында сауда, экономикалық және де инвестициялық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Кездесу қорытындысында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Кездесуде туризм саласындағы байланыстарға да ерекше назар аударылды. Визасыз режим енгізілгеннен кейін Алматы облысына келетін шетелдік туристер саны артқан. Бұл өңірге өзге мемлекеттерден 147 мыңнан аса саяхатшы келсе, олардың басым бөлігі Қытай азаматтары. Сапар барысында қонақтарға қазақ халқының тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін облыс аумағынан табылған құнды жәдігерлер қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар өңірде жүзеге асырылып жатқан және алдағы уақытта қолға алынатын ірі жобалар таныстырылды. Тараптар бұл кездесу өзара байланыстарды жаңа деңгейге көтеруге негіз болады деген сенім білдірді. Маусым айының 26-сы мен 27-сі күндері Астана балет театры сахнасында «Алтын гүл» балеті қойылады. Аталған туынды театрдың шығармашылық маусымын түйіндейтін айтулы премьера болмақ. Қойылым идеясына біздің заманымызға дейінгі 3-ші және 2-ші ғасырларға жататын теңгілік қорғандарынан табылған қызғалдақ бейнесі бедерленген алтын пластина арқау болған. Либретто авторы ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Қайырбеков. Премьера ұлттық құндылықтарды дәріптеп, адам мен табиғаттың үйлесімін, ұрпақтар сабақтастығын көркем түрде бейнелейді. Қойылымның басты кейіпкері дала қызғалдағының сұлулығынан шабыт алған зергер. Оның тағдыр арқылы атадан балаға жалғасқан дәстүр, туған жерге деген сүйіспеншілік және де ұлттық құндылықтарға адалдық идеясы хореография, музыка және сахнадағы образдар негізінде суреттеледі. Балет музыкасын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ренат Гайсин жазған. Спектакльдің қоюшы хореографы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың бас балетмейстері Мукарам Абубахриева. Ал артистардың болмысын суретші Әйгерім Алтыбасарова әзірлеген сахналық костюмдер аша түседі. Алтын гүл қойылымында классикалық балет, неоклассика мен заманауи би бағыттары ұштастырылады. Спектакль бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігіндегі симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетеді. Қазақстан Республикасы ұлттық архивінде Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Рүстем Әли, Оман Сұлтандығының ұлттық құжаттар және де архивтер басқармасының төрағасы доктор Хамад бин Мухаммад әл-Дуайни, сондай-ақ екі елдің архив саласының өкілдері қатысты. Құжат архив ісі мен құжаттаманы басқару бағытындағы әріптестікті нығайтуға арналған. Меморандум аясында ғылыми зерттеулермен, басылымдармен және де архив құжаттарының көшірмелерімен алмасу, сондай-ақ архив материалдарын сақтау, қалпына келтіру және де зерттеу мәселелеріне арналған бірлескен іс-шаралар өткізу көзделген. Кездесу барысында Оман Сұлтандығының делегациясы Қазақстан Республикасының ұлттық архивінің қызметімен, мекемедегі құжаттарды қалпына келтіру және де цифрландыру бағытындағы жұмыстармен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосының.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандық па? Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры «Оян» қалымдық спектаклін ұсынады. Ақтөбеде жастар саясат саласы мамандарына арналған семинар-тренинг өтті. Жас көрермен музыкалық театр «Гауқартас» драмасын сахналайды. Алматыда әлемге әйгілі цирк «Дюсселей» ұжымы өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 16-сы күні «Оян қалыңдық» спектаклі қойылады. Испан жазушысы Федерико Гарсия Лорканың «Қанды той» пьесасы негізінде сахналанған драманың қоюшы режиссері, халықаралық және де республикалық театр фестивалінің бірнеше мәрте лауреаты Дина Жұмабаева. Шығарма қайғылы жайттан басталады. Бұл 20-шы ғасырдың бас кезінде Испанияда болған оқиға. Бір үйде анасы мен баласы ғана тұрады. Отағасы мен үлкен ұлы көрші Феликстер отбасымен болған кикілжің әсерінен қаза тапқан, содан бері бейбағана жалғыз ұлының жолына қараумен күнелтеді. Ақтөбе қаласында жастар ғылыми зерттеу орталығы ұйымдастырған мемлекеттік жастар саясат мектебі республикалық оқыту семинар-тренинг өтті. Шараға Шымкент қаласы мен Абай, Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан және де Батыс Қазақстан облыстарының жастар саясат саласының 40 маманы қатысты. 3 күнге созылған семинар барысында қатысушылар мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың заманауи тәсілдерімен танысып, жастарды қолдау тетіктері жөнінде тәжірибе алмасты. Сонымен қатар жастар ресурстық орталықтарының жұмысында цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылды. Айта кетейік, бүгінде елімізде 235 жастар ресурстық орталығы жұмыс істейді. Оның ішінде 17-сі облыстық, 37-сі қалалық және де 181-і аудандық деңгейде қызмет көрсетеді. Орталық жастарға ақпараттық, құқықтық, психологиялық және де әлеуметтік бағытта қолдау көрсетіп келеді. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 16-сы күні Гауһартас драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамында отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмір арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббаттың қызғыштай қорғау, дейді спектакль режиссері Асхат Маймиров. Алматыда әлемге әйгілі цирк «Дюсселей» ұжымының «Ова» шоуының премьерасы өтті. Халықаралық команда алғаш рет бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қойылымның сахна сыртындағы өмірін таныстырып, артистардың дайындығы мен техникалық топтың жұмысын көрсетті. Баспасөз турына қатысқан журналистер қойылымның қалай әзірленетінін көріп, артистар мен ұйымдастырушылармен сұхбаттасты. Цирк «Дюсселейдің» ресми өкілі Жанни Маллиннің айтуынша, «Ова» акробатика, жанды музыка, ерекше костюмдер мен әсерлі сахналық образдарды біріктіретін ауқымды шоу. Аталмыш шоу алғаш рет 17 жыл бұрын сахналанған. Осы уақыт ішінде оны әлемнің 50-ге жуық елінде 10 миллионнан астам көрермен тамашалаған. Қазақстан «Ова» гастрольдік сапарлары өткен 47-ші ел атанды. Қойылым жәндіктердің қиялы ғажайып әлемдегі махаббат хикаясын баяндайды. Сахнада көбелектер, құмырсқалар, өрмекшілер, қоңыздар мен басқа да кейіпкерлер жан біткендей әсер қалдырады. Акробатика, театр, музыка, би және де визуалды өнердің үйлесімі көрермендерді ерекше әлемге жетелейді. Ова шоуының тағы бір ерекшелігі оның костюмдері мен декорациялары. Бір қойылымда шамамен 800 костюм элементі пайдаланылады. Бір қойылымда шамамен 800 костюм элементі пайдаланылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Эдуард Эльгар, Бизария. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода және Әубәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия, фортепианода орындаған Лука Красворице. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, «Ля мажорлы» 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім «Аллегро», орындаған Амир Тебенихин. Эфирде «Гармония» атынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Бұран Белі, орындаған Қазақстан камератасы. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Сен тыныштықтың атасы. Сен терең ойдан сайсы. Сен шынайы, таза үндіздейсі. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Флейта. Үрмелі аспаптардың ішінде ең көне аспаптың бірі екендігі белгілі. Мифология бойынша флейтаны от тәңірі Гефестің ұлы Ардал ойлап тапқан. Сол кезеңде бұл аспап жайғана бір тесігі бар трубка, дәлірек айтқанда ысқырық еді. Ал егер айғақтарға сүйенсек, үңгір аюының бел сүйегінен жасалған флейта Люблянадағы неандерталдықтардың тұрақтарынан табылды. Оның жасы шамасымен 40 мың жылды құрады. Ал одан жастау флейта Қытайда табылған. Оның жасы шамасымен 9 мың жылды құраған. Бұл аспап тырнаның сүйегінен жасалған. Аспапта жайғана жекелеген дыбыстар ғана емес, сондай-ақ бір тұтас әуендер орындалған. Ежелгі Мысыр мен Грекияның фрескаларында да флейташылардың бейнекескіндері бар. Әрине, олардың аспаптары заманауи флейталарға ұқсамайды. Бұл түсінікті, өйткені флейтаны толық жетілдіру үшін бірнеше ғасыр уақыт керек еді. Алғашқы флейталар ұзындау еді, сондықтан да музыкант оны тігінен ұстайтын. Бірақ шамамен 18-ші ғасырдың аяғына таман ұзын флейтаны көлденең ұсталатын флейта алмастырды. Ойнаған кезде оны көлденеңінен ұстайтын. Оның техникалық мүмкіндіктері тігінен ұсталатын флейтаға қарағанда сан алуан еді. Ал дыбысталуы экспрессиясы жағынан салыстыруға келмейтін. Бірақ тігінен ұсталатын флейта мүлде жоғалып, ғайып болды деп айтуға болмайды. Таяу шығыста ол негізгі үрмелі аспап ретінде қолданылып келеді. Ал Еуропада мұндай флейта көне музыка оркестрлерінің міндеті түрдегі қатысушысы болып табылады. Көлденеңдеу флейтаға қазір келбетін тарту еткен хас шебер ретінде неміс флейташысы және композиторы Теобальд Бьомның есімі аталып жүр. Ол флейтаны клапандар және сақиналар жүйесімен толықтырып, ұзын саусақ саңылауларын акустикалық принциппен орналастырды. Флейта жасау барысында металды таңдады. Ал бұның өзі аспаптың дыбысталуына ерекше таңғаларлық әуен қосты. Содан бері флейта мүлде өзгермеді. Нақты айтқанда, жуырда ғана флейта ең танымал аспап болып есептелетін, ал бұл аспапта ойнау жақсы мәнер мен ерекше талғамның белгісі болып саналатын. Флейтаға материал таңдау барысында шеберлер саңғырлы тапқырлық жасағанымен жануарлардың сүйектерін ағаш, метал, тау хрусталі, әйнек, қымбат асыл тастар, пластик тіпті шоколадты байқап көрді.

орындалған Йоганнес Брамс миминорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындамдап па? 4-ші дүниежүзілік музей директорлар форумы аясында «Бір белдеу бір жол» ұлттық музей жобасының таныстырылымы өтті. Астана опера бас дирижері Алан Бөрібаев Жаңа Зеландияда әлемдік классика жауһарларын ұсынды. Қызылордада «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында университет ғалымдары тұрғындарға дәріс оқыды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бейжіңде өткен 4-ші дүниежүзілік музей директорлар форумы аясында бір белдеу бір жол ұлттық музей жобасының алдын ала таныстырылымы өтті. Жобаның бастамашысы Қытайдың ұлттық музейі. Халықаралық цифрлық платформаның таныстырылымына Қазақстан, Қытай, Португалия және басқа да елдердің музей басшылары қатысты. Әтегетек бір белдеу бір жол ұлттық музей жобасы әр елдің музей қорларын ортақ платформаға жинақтап, көпшілікке тарихи және де мәдени мұрамен кеңінен танысуға мүмкіндік береді. Жоба аясында әлем халықтарының бірегей жәдігерлері, тарихи деректер мен мәдени мұрасы цифрлық форматта ұсынылады. Жобаны жүзеге асыру жұмыстары 2026-2030 жылдар аралығындағы кезең-кезеңмен жүргізіледі. Платформаның ресми іске қосылуы 2026 жылдың соңына жоспарланған. Бұл бастама Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени байланыстарды жаңа деңгейге көтеріп, музей ісіндегі халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге жол ашады. Айта кетейік, бүгінде Қазақстанда еліміздің әр өңіріндегі ондаған мың жәдігерді біріктіретін бірыңғай M-Museum ұлттық порталы жұмыс істейді. Астана опера бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев Окленд ратушасының әйгілі үлкен залының сахнасында өнер көрсетті. Окленд филармониясының оркестрімен дүние жүзіне мәлім маэстраның концертіне билеттер алдын ала сатылып таусылған. Кеш шымылдығы Петр Чайковскийдің Евгений Онегин операсынан салтанатты полонезімен ашылды. Одан соң маэстро Фредерик Шопенның талғампаз әрі меланхолиялық нөмір бірінші концертін ұсынып, онда жеке партияны пианист Ева Еваргиан орындайды. Алан Бөрібаевтың жетекшілігімен бағдарламаның басты оқиғасы Василий Калинниковтың алғашқы симфониясы әлемдік музыка мұрасының ұмыт қала жаздаған қазыналарының бірі болмақ. Естеріңізге сала кетейік, Алан Бөрібаев Жаңа Зеландияда өнер көрсеткен алғашқы қазақстандық дирижер. Маэстро тез арада талғампаз көрермен арасында кең танылып, бүгінде оның Окленд филармониясының оркестрімен тұрақты шығармашылық ынтымақтастығы концерттік маусымның елеулі оқиғасына айналуда. Қызылордада Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында университет ғалымдары тұрғындарға табиғат аясында дәріс оқып, жасыл желекті күтіп ұстау бойынша тәжірибесімен бөлісті. Қаладағы Президент парк аумағына 100-ге жуық ерікті мен экобелсенділер жиналды. Экологиялық мәдениетті қалыптастыруды көздейтін шарада мамандар ақыл кеңесін айтып, көгалдандыру мен көшеттерді дұрыс егудің әдіс-тәсілін көрсетті. Сонымен қатар қоқысты сұрыптаудың маңызы мен зиянды заттардың қоршаған ортаға кері әсері де сөз болды. Акция барысында ғалымдар өсімдік түрлеріне күтім жасауды тәжірибе жүзінде түсіндірді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

классик радиосымен жаз мезгілі. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң завалетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Говорющим-то, но с кем отцова крещен-то,
3: Сиқырлы вокал әлемінде.
4: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грек халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Мария Каллас туралы әңгімемді ары қарай жалғастыратын боламын. Жоғарыда айтылғандай, Калластың вокалдық құбылысы мен оның әртістігін ажыратып айту мүмкін емес. Алайда біз бүгін актриса Каллас туралы не білеміз? Каллас біздің заманымыздың ең үлкен трагедиялық актрисасы. Бұл бір кездері тұжырымдалған аксиома, бүгінде әншіні сахнада көрген адамдардың естеліктерінде ғана расталады. Бір ғажабы, 20-шы ғасырдағы театр өнерінің ең үлкен феномені іс жүзінде кинокамерамен жазылмаған. Бүгін бізде бар болғаны әр жылдары Тоскадан екі аянышты үзінді. Сонымен қатар, Каллас ең жақсы вокалдық формада көрсетілмеген. Мыңдаған адамды таң қалдырған Каллас үшін ең қымбат нәрсе іс-түссіз ұмытылды. Әрине, Калластың шығармашылық әдісі туралы белгілі бір идеяны осы аздаған үзінділерден алуға болады. Дегенмен, оның концерттік қойылымдарының бейне баяндары бар. Және онда әр орындалған ария шағын спектакльге айналдырылады. Соңында Пазолинидің тамаша Медея фильмі бар. Онда кейіпкер Каллас өте аз сөйлейді, бірақ актерлік шеберлігінің теңдесі жоқ. Оның мәнерлі жүзі, көздері, қимылдары сөзді мүлдем қажет етпейді. Бұл Калластың драмалық, сахналық өнері біз үшін мәңгілікке жоғалып кетті дегенді білдіреме? Әрине жоқ. Өйткені ол оның аудио жазбаларында анық байқалады. Сөзіме сенбесеңіз, Каллас-тың кем дегенде бір ғана орындауын тыңдаңыз. Кез келген ең қысқа ариясынан бірден сіз тірі театрды көресіз. Каллас орындауының мәнерлі болғандығы сонша ол физикалық тұрғыдан сезілетін. Осы жерде және қазір болып жатқан әрекеттің елесін жасай білетін. Сондықтан бейне кадрлардың жоқтығына еш өкінудің қажеті жоқ. Шынайылық, эмоционалдық, құмарлық, ең ұтымды нюанстар, қарама-қайшылықтарды пайдалану қабілеті, теңгесі жоқ интонациялық әртүрлілік. Бұл әрине Каллас шеберлігінің сиқырын тудыратын нәрселердің толық тізімі емес. Оны толыққанды түсіндіру тіпті мүмкін емес деп ойлаймын.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каллас театрының қаншалықты визуалды екенін көптеген жазбалардан аңғаруға болады. Мысалы, әлемдік сопрано репертуарындағы ең қиын партиялардың бірі Баттерфлей партиясына лайық. Бұл партияны орындаушы операның басынан аяғына дейін сахнада, және ол үнемі ән айтады. Сонымен қатар, өте жас қыздың бейнесін вокалды түрде жасау керек. Бұл рөлге берілген дауыс, яғни лирика-драмалық сопрано үшін орындау өте қиын. Бір кездері бұл мәселені әртүрлі әншілер өзінше шешуге тырысты. Тоти Дель Монте өз дауысына әдейі балалық қасиет беріп, 15 жасар гейша бейнесіне жақсы сәйкес келу үшін сахнада өзін жас өспірім секілді ұстады. Ал Люба Величте табиғатынан әйнек дауыс, яғни тембр жағынан ақ дыбыс болды. Сондықтан балалар оның ең жақсы рөлдері жас өспірім қыздар болды. Мысалы, Саломея, Электра, Баттерфляй, Мюзетта. Дей тұрғанмен, әншілердің көпшілігі бұл тапсырмамен өмірлерін еш қиындатпады. Және онсыз да өте жақсы Баттерфляй болды. Бірақ опера авторлары ойлағандай емес. Жалғыз Каллас бұл жерде күшті трагедиялық бейне мен жас балғын дыбыстың қайталамас үйлесімін ұштастыра білді. Оның дыбысы одан таяз болып немесе тегістеліп кетпеді. Ол әлі де көлемді, қалың және күңгірт еді. Бірақ интонациялық құрылым сол образдағы жапон әйелінің өмірлік ұстанымы секілді белгілі бір пәктікке, турашылдыққа және рухани кемелдікке толы. Дәл осындай вокалдық әдіс тәсілді өзіне ғана тән интерпретацияны Калластың жылдасында да және ешқашан өзі сахналамаған Мимиде де естейміз. Сондықтан Курт Хонылканың жолбарыстар мен қаһарлардың рөлдері Калластың табиғатына жақын, ал мысалы Дездемона сияқты таза бейнелер әншінің өнеріне бағынбайды деген пікірі өте қайшылықты болып көрінеді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каллас шығармашылығын әр түрлі зерттеушілер, оның өмірбаяншылары бірнеше рет атап өткендей, әнші шығармашылығының маңызды бағыттарының бірі, басқалармен қатар оның 20-шы ғасырдағы опера әлеміндегі орасан зор маңызын анықтайтын, сұранысы аз репертуарға бет бұру, ұмытылған немесе өткен композиторлардың сахналық өміріне қайта оралу болып табылады. Осыған байланысты ең алдымен ерте романтикалық операны бельканто деп атауға болады. Дегенмен Каллас бұл репертуардың орындалуына қандай жаңалық әкелді? Оның қайта жаңғыртушы ретіндегі рөлі қандай? Өйткені, мысалы, норма ешқашан еуропалық немесе кем дегенде итальяндық сахналардан кетпеді. Ал соғысқа дейін

Каллыстың сахнада қайта орындай бастаған шығармалары Керубинидің Медеясы, Доницеттидің Анна Болейна және Полиевт, Спонтинидің Весталкасы және өте сирек орындалатын Гайденнің Орфей мен Евридикасы. Айталық, ғасырлар бойы шаң басқан партитураларды өзіндік әдіс тәсілімен қайта жаңғыртып жатқан біздің замандасымыз Чичиле Бартолимен салыстыруға келмес. Дегенмен мұнда екі маңызды нәрсе бар. Біріншіден Каллас мұндай репертуарға бірінші рет жүгінді. Алдымен кездейсоқ, дана дирижер Тулио Серафиннің ұсынысы бойынша. Кейінірек Белькантосын оның жұмысының ең негізгі ағымы ретінде мақсатты түрде жасады. Дәл Каллыстан кейін әйгілі сопранолар Геншер, Тибальди, Сазерленд, сәл кейінірек Кабалье, Хорн, Беверли Силс, Джанет Бейкер, Тереза Берганза сияқты әншілер Беллини, Доницетти, Россини, Меркаданте, Спонтини, Панкиели және басқалардың ұмыт болған операларына қызығушылық таныта бастады. Екіншіден Каллас өзінің ерекше дауысы мен көрнекті шеберлігінің арқасында ерте романтикалық репертуардың операларын қалай орындауға болатынын және қалай орындалу керектігін көрсетті. Өйткені 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан әйел дауыстарының дифференциациясынан кейін айталық Виолетта мен Леди Макбетті, Лючия мен Анна Болейнді ешқашан бір әншінің репертуарынан таппайсыз. Каллас әлемге тағы бір рет Самнамбуладағы Норма мен Аминаның партиялары бір дауыс үшін жазылғанын, Беллинидің қарақшыларындағы Имогенаны немесе Лючияны 100% тапқырлардың рөлдеріне жатқызу дұрыс емес екенін көрсетті. Өйткені бұл кейіпкерлер драмаға, трагедиялық күш пен пафосқа толы.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Өз кезінде керемет суретші ретіндегі түйсігі арқылы Каллас шынайы романтикалық театрды тыңдаушыға жеткізе білді. Және Бельканто тек әдемі ән айту ғана емес екенін дәлелдеді. Ол ескі операның өлі болып көрінетін формалары мен формулаларына жаңа өмір мен шынайы адамдық сезімдерді қоса білді. Тіпті Калластан кейін бұл репертуарды бұрынғыдай орындау мүмкін емес сияқты көрінді. Дегенмен Калластың өнердегі маңыздылығы ұмытылған опералардың реаниматоры рөлімен шектелмейді. Ол жалпы опера театрының тәжірибесіне әсер етті. Опера театрына үлкен өмірлік шындық керек екендігі Калластың көп бұрын айтылған болатын. Мысалы, Федор Шаляпиннің өнері 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы опера театры қол жеткізген бұл ізденістің ең биік белесі болып табылады. Каллас болса, бұл мәселені жаңа қырымен көрсете білді. Және әртүрлі сирек орындалатын опералық рөлдерді ең танымал интерпретациялар арқылы бұрын-соңды болмаған биіктерге жеткізді. Әншінің ерекше дарыны, оның титаникалық жұмысы және өнерге әкелген жаңалықтары көпшілікке керемет әсер етті. Сондықтан көрермендер ұлы грек әйелі өнерін қалай қабылдағанының сансыз дәлелдерінің бірі міне осында. Егер Калластың мұндай дуалап алатын күші болса, егер ол сахнада болуымен ғана шынайы әлемнің шекарасын нығыстырып, көрерменді кілті өз қолында болатын патшалыққа жетере алса, бұл оның адамдарға деген сиқырлы күшінің дәлелі емес пе? Сиқыр ма, әлде дуалау ма? Иә, белгілі бір дәрежеде егер біз мұндай нәрселерге сенуге бейім болсақ. Операның киелі құбыжығы ең жұмбақ және түсініксіз екені сөзсіз.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каллас феномені басқалармен қатар қазіргі опера өнеріне мүлдем тән емес әлеуметтік мәдени аспектіге де ие. Тек академиялық музыка мен классикалық өнер аясында жұмыс істей отырып, Каллас опера сахнасының примадоннасының тар шеңберінен шыға білді. Ең таңғаларлығы бұл оның Анасиспен кездесуіне дейін болды. Ол жоғары деңгейдегі кештердің тұрақты қатысушысы және таблоидтық газеттердің жаңалықтар бағандарының тұрақты кейіпкері болған кезде болды. Оның тамаша өнерінің жарқырағандығы соншалық, асқақтық және мәңгілік ешқашан қызықтырмаған арзан, бірақ жақсы сатылатын сенсацияның көзіне айнала алмаған бұқаралық ақпарат құралдарына өзінің ерекше мінез-құлқын көрсетпей-ақ өз шығармашылығын олардың назарына қойды. 1958 жылдың желтоқсанында Каллыстың Париж операсындағы жеке концертін Евровидение және көптеген радиостанциялар таратып, тікелей эфирде 40 миллионнан астам адам көрді. Мұндай жағдай опера тарихында бұрын-соңды болған емес. Өнерде Каллас ешқашан ымыраға келмеді, сондықтан оны операның нағыз патшайымы деп атауға болады. Тек опера жанкүйерлеріне ғана емес, әлемге әйгілі танымал болу үшін Монсеррат Кабалье Фредди Меркуримен бірге Барселонаны орындау керек болды. Ал үш тенор әр әлем чемпионатында әндерімен футбол жанкүйерлерін қыздырды. Классикалық музыканы қарапайым қалың бұқараның үйіне осылайша келгеніне біреу қуанатын шығар. Бірақ мұндай оқиғаларды шынайы өнер деп атауға болмайды. Негізінде бұл халыққа эстетикалық тәрбие беру емес, оны жоғары деңгейге көтеру емес. Керісінше осы жоғары деңгейді көпшіліктің деңгейіне, талғамына түсіру. Ал Мария Каллас опера әлеміндегі жолын жартылай болса да төмендетпестен, мүмкін емес нәрсені жасай алған жалғыз адам. Қазіргі заманда мұндай мүмкін бе? Ай қайдам. Біздің Калласқа деген сағынышымыз әлі де күшті болғандықтан ба, біз грек дивасы классикалық музыканың соңғы патшайымы болғанын, ешқандай ерекшеліксіз немесе ымырасыз бұқаралық мәдениеттің шабуылына қарсы тұруға қабілетті екенін санадан тыс сезінеміз бе? Біз білетіндей әйел Каллас ақырында өтірік жарқыраған әлемнің сиқырына түсті. Бірақ суретші Каллас, жасампаз Каллас, мәңгілік мызғымас тұғырда қол жетімсіз болып қала бермек. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 5-ші трек.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризия.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квазиуно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындалған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мустафа Мехмандаров. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандықта. Қазақ күйлері әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Феникс тобының делегациясымен кездесті. Кітап оқып тұлға боламын республикалық жобасының жеңімпаздары анықталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің репертуарындағы туындылары әлемнің жетекші музыкалық платформаларына жарияланды. Оркестр тарихында алғаш рет қазақ күйлері халықаралық музыкалық платформаларға шығарылып, халқымыздың ғасырлар қойнауынан жеткен күй өнерін жаһан жұртшылығына таныта түсті. Цифрлық форматта қазақтың көрнекті композиторлары мен күйші өнерпаздарының шығармалары ұсынылды. Олардың қатарында Құрманғазы Сағырбайұлының, Дина Нұрпейісованың, Тәттімбеттің, сондай-ақ Қазанғаптың, Нұрғиса Тілендиевтің және өзге де авторлардың күйлері бар. Сонымен қатар көпшілік Ахмет Жұбановтың, Евгений Брусиловскийдің, Күмісбековтің, сондай-ақ Тілес Қажығалиевтің, Тастановтың, Бәйтеректің, сондай-ақ Шабелдинскийдің, Шаргородскийдің және де Құсайыновтың шығармаларында тыңдай алады. Музыкалық туындылар Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, сондай-ақ Яндекс Музыка және басқа да танымал цифрлық платформаларында ұсынылған. Астанада Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Қытай Халық Республикасындағы жетекші баспа ұйымдарының бірі саналатын Феникс тобының делегациясымен кездесті. Жиын барысында кітап шығару ісі, кітапхана саласы және де цифрлық платформалар бағытындағы әріптестікті дамыту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ оқырман мәдениетін қалыптастыру және кітап оқуды дәріптеу мақсатындағы бірлескен жобалар туралы айтылды. Тараптар кітап саласындағы ынтымақтастық мәдени байланыстарды нығайтып, екі ел арасындағы достық байланысты бекемдей түсетінін атап өтті. Кездесу соңында тараптар бірлескен жұмыс тобын құру мүмкіндігін қарастырып, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік баспасөз және баспа істер басқармасы арасындағы классикалық шығармаларды аудару және басып шығару жөніндегі ынтымақтастық туралы меморандум жобасын талқылады. Алматыда кітап оқып тұлға боламын республикалық жобасының жеңімпаздары анықталды. Бастама мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Байқау еліміздегі кітап оқу мәдениетін жаңа деңгейге көтеруді көздейді. Аталмыш жоба 2022 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы жыл бойы 40 мыңға жуық адам қатысты. Кітап оқып тұлға боламын жобасы наурыз айында басталған болатын. Содан бері қатысушылар бекітілген 3 кітапты оқып шықты. Шығармалар «Далада ашпаны», «Майқы би», «Түнде атылған оқ» және де «Атау кере» деп аталады. Әр кітапты оқуға бір ай көлемінде уақыт берілді. Одан кейін қатысушылар кітап мазмұны бойынша тест тапсырды. Үш кезеңнен сүрінбей өткен 10 адам ақтық сайыста бақ сынады. Ауқымды жобаның басты жүлдесі ақшалай сыйлық болды. Бас жүлдені 16 жастағы алматылық мектеп оқушысы жеңіп алды. Ол финалда небәрі 13 минутта 100 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берді. Осылайша Әсия Қанатқызының 3 айдан бергі еңбегі ақталды. Жоба қатысушыларының жас ерекшелігіне шектеу қойылмаған. Сондай-ақ жоба аясында кездейсоқ таңдау арқылы 10 адам марапатталды. Олар 3 кезеңде нәтижелер бойынша 50 ұпайдан жоғары жинағандар арасынан таңдалды. Барлығы 100-ден астам оқырман ақшалай сыйлыққа ие болды. Жоба ұйымдастырушылары қатысушылар санын 1 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Камил Сен-Санс және Эжен Изайи, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гаухар Мұрзабекова.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Эфирде джаз кеші хабары.

орындалған Питер де Роуз «Күзгі серенада», орындаған Дима Логинов «Джаз квинтеті» және Эдсон және Алекс Ивасенко ансамблі.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.